0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

natellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flire, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

morgen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det har vært nartspill og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

Donatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

sletter er vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det vart nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

lokalradio i Innlandet er det du hører på. Det veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du

0: Frida Ånnevik.
1: Hvis verden raser sammen, så dette sagt.
0: Og Chris Holsten, det var Hvis verden, en låt som I hvert fall for meg trakk meg tilbake til 2020. Låta kom under covid-nedstengingen, hvis jeg ikke husker helt feil. Om noen få minutter så skal du få lokale sportsnyheter etter Opalight. Dette Taylor Swift.

bagatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skriver.

barnetter er vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovna at alene. Det vart nart spill og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene er jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.